da o twedi ampon yakopon basa ya dom nasi anope midofo bebia obi anyame onhyira na continue ni mucho no yokese na ye danyame ase so de yenkwa so asanya chimbi anope kachu bi no bi sun kanchu bi no obi sun kanchu bi no so onfa ne fidie no ento ha na onti nyame asemo a eba chene so mami se ende no gather the momentum na ma wo nye bi so onti yenka no so nyakwanti na nyame bema na ye hira pa enti fro bi na kachu bi no bi sun kanchu bi no so onfa ne fidie ne to afre ni pa ba ko ba ko sa ten na di so fa bram kujo ho adanse di program no ho adanse kire wo nye bi a ono so nya kwanti ye no follow ye o social media ne so a Facebook ni Nation Radio GH ayo fa ho na o follow ye wo ho ne bom pa ye sa so na ko YouTube ni so ye Bishop Abraham Kujo Ministries ono so o follow ye e wo ho nom na je se o ne bo empire program ne be ko ne wie ye na yam ya fa so ma na ye shira pa iti gada wo ho na che ne so ma mi se yam ya adoma o kena ena program kese no e ba so e wo Ashaman Katamansu project Ashaman Katamansu project e ho ena program kese ne bible kese ni na no e be ba so ti misra wo sambri sa we tree yen sa wati yen ka wonti yen ka deni de di kana wuti yen obi no di program ho adanse che na wuti yen ani na ene obi a che ne so ma yen se ochina anopa no ena program kese no eba so ewo Ashaman Katamansu project Ashaman Katamansu project enti bidofo bo awon e ma wi free wo direction no so wo direction no so ma wi free bombodi se eno so yam yadu mo kina anopa no wo di direction no a oyo no eno so wo di beba na nyame bishop papa na wayo kese